0: Sanata tananat san leti. Tocham piulla pisan. Sat mira ira irat. Famisina ria tatanane.
1: Intamin zir. Zirengeti posam fumam pe. Doloana tunoke. Zir. Zir.
0: Fați marina viti. Famisina tatanane.
1: Mura lo e no zir. Ambilo e no ati ambat. Kativa zamir. Cholo va manok tapo.
0: Faone.
1: Mama nao ane ka mate.
0: Aona tsara?
1: Sete neko no zay mama nao mate. Di zay matunga andra ola bebe reo.
0: Miala ane no fazam tenten fone we.
1: Ie, zire a. Eza mama nao ane va zir zire no la pe ane nao we.
0: Miala tane no rumarina. Arnare retre lasa mande ane.
1: Zire, miala tewe no va zire.
0: Ah, lasa nare mande ane. Miala anta olna.
1: Zeri, ambieti eno. Eza manoa nui eno ca ula mati eu.
0: Mama, ai da sa caf un pant fa nona piaza. Foaza tiu, mama.
1: Pa ce, fuz te neno veno ar zere ula mati ne eu e.
0: Miala oa eno veza ta sta zum not soa.
1: Zeri, ina stia tau nou.